16, så jeg ikke kan tro det, altså. Fredag, dette deilig. Jeg har selvfølgelig dandert meg, vel egentlig uttrykket jeg leter etter. Dandert meg her I studio. Her drikke. Flere forskjellige typer. Det kaffe, det vann, det brus. ja da. Jeg har en liten skål med noen snacks. Jeg har spist før sending I dag, så det ikke noe sånn overdreven sult som driver meg. Og ja, så det egentlig generelt bare godt humør. Mye godt humør å spore, både her I studio, men også på meldinger kan jeg se allerede. Det dukket opp et par før sending her. Takk for det. Jeg har blant annet fått en full gjennomgang av huset ved vannet på en Snapchat her. Og da ser jeg at det går an å ha ferie hjemme. Det går an det. Helt fint det. Vi skal straks hoppe ut I dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi starter om et øyeblikk.

I går så kunne vi med god samvittighet spise vannmelon, for det var vannmelons dag I går. Det det ikke I dag. Men I dag kan du plukke opp avokado. Dette her jo kanskje den mest umulige ting å kjøpe I frukt- og grøntavdelingen. For det litt sånn tombola, du vet aldri hva du får. Det finnes massevis av råd hvis du går på YouTube og TikTok og Instagram og sånn, på hvordan man skal identifisere en avokado som akkurat riktig. Men selv med de tipsene så jeg kommet hjem og funnet pil I råttene avokadoer. Ganske frustrerende, men det I alle fall avokadodagen I dag, så kan du jo ha en sånn liten sånn bingo-session, se hva du får. Det dagen for såkalt chili dogs. Dette enkelt og greit en pølse I brød, eller lump, eller hva den foretrekker, med chili con carne, eller ren chili på for eksempel. Kan være ganske godt, kan være ganske sterkt, det litt opp til hva du selv føler ok. Og så det bringebærkakedagen I dag. Jeg ser at vi har en god dag foran oss.

Vi skal til et uttrykk som stammer fra et brev som Fredrik den Store av Preussen skrev. Det var under den østerrikske arvefølgekrig. Hier muss ein jeder nach seiner Fasern selig werden. Her det enhver tillatt å bli salig på et vis. Og enhver blir salig I sin tro jo uttrykk som handler om at man liksom lever I trua da, på at ja, et eller annet tilfelle. Litt sånn som at jeg har trua på at vi trives her sammen, bare du og jeg. Det min salige tro I hvert fall, eller det der jeg salig I min tro og lever liksom en ro på det, at du koser deg her like mye som jeg koser meg her sammen med det, hvis du skjønner.

bare helgen på meg også da. Hvis det ikke helgen på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!

er nesten så jeg ikke kan tro det, altså. Fredag, dette er deilig. Jeg har selvfølgelig dandert meg, vel egentlig uttrykket jeg leter etter. Dandert meg her I studio. Her drikke, flere forskjellige typer. Det kaffe, det vann, det brus. ja da. Jeg har en liten skål med noen snacks. Jeg har spist før sending I dag, så det ikke noen sånn overdreven sult som driver meg. Og ja, så det egentlig generelt bare godt humør. Mye godt humør å spore, både her I studio, men også på meldinger kan jeg se allerede. Det dukket opp et par før sending her. Takk for det. Jeg har blant annet fått en full gjennomgang av huset ved vannet på en Snapchat her. Og da ser jeg at det går an å ha ferie hjemme. Det går an det. Helt fint det. Vi skal straks hoppe ut I dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi starter om et øyeblikk.

I går så kunne vi med god samvittighet spise vannmelon, for det var vannmelons dag I går. Det det ikke I dag. Men I dag kan du plukke opp avokado. Dette her jo kanskje den mest umulige ting å kjøpe I frukt- og grøntavdelingen. For det litt sånn tombola, du vet aldri hva du får. Det finnes massevis av råd hvis du går på YouTube og TikTok og Instagram og sånn, på hvordan man skal identifisere en avokado som akkurat riktig. Men selv med de tipsene så jeg kommet hjem og funnet pillig råtten avokadoer. Ganske frustrerende, men det I alle fall avokadodagen I dag, så kan du jo ha en sånn liten sånn bingo-session, se hva du får. Det dagen for såkalt chili dogs. Dette enkelt og greit en pølse I brød, eller lump, eller hva den foretrekker, med chili con carne, eller ren chili på for eksempel. Kan være ganske godt, kan være ganske sterkt, det litt opp til hva du selv føler ok. Og så det bringebærkakedagen I dag. Jeg ser at vi har en god

Vi skal til et uttrykk som stammer fra et brev som Fredrik den Store av Preussen skrev. Det var under den østerrike arvefølgekrig. Hier muss ein jeder nach seiner Fasern selig werden. Her det enhver tillatt å bli salig på et vis. Og enhver blir salig I sin trod jo uttrykk som handler om at man liksom lever I trua da, på at ja, et eller annet tilfelle. Litt sånn som at jeg har trua på at vi trives her sammen, bare du og jeg. Det min salige tro I hvert fall, eller det der jeg salig I min tro og lever liksom en ro på det, at du koser deg her like mye som jeg koser meg her sammen med det, hvis du skjønner.

Ja, ja, ja, da var det helgen på meg også da. Hvis det ikke er helgen på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg, uansett om det er jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!